0: veseli. Bet Radio.
1: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radio.
2: Upuli bretočale.
3: Dobro jutro, moj delio.
4: Još ne puštamo.
5: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
6: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
7: Na oču da spavam!
8: Ja hoću da spavam, dosta galama.
9: Šta je, Lika, galama?
10: Evo, počinje jutarnja šiza.

Jasnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Marketing Bet Radija.

0: online. Radio 24/7. You're listening to the hottest station. Radio Bet, Gradačac.
1: 99.9.
0: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija.
0: 091-510-101.
1: SMS Bet Radija.
0: 091-710-104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Postav za kolegu Hercegovca.
2: Čuš me!
0: Čet! 091-710-104.
4: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS Bet Radija.
3: Nek čuje!
5: Ja, dobro, dobro. Aj.
1: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
6: Kao što je najava rekla, slijedi SMS druženje. Od ovog trenutka nam možete pisati vaše poruke, vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave. Sponzor SMS druženja je Granit Prom iz Ledenica Donji. Dobar dan iz sunčanog Gradačca. Onako, tropskih 33 stepena je u Gradačcu. Sponzor termometra je salon namještaja Zaharex Gradačac.

0: Eti, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart. Dobro je, Bolan, diši malo, pa nije će ti niko ukrast.
2: Pušni me, Bolja. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde, gde probaj?
1: Boga mi nejaška, kada danut.
3: Ćevapđinica Dženi, Zelinja Donja, svaki dan u ponudi, jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno!
3: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Dženi.
1: Ma prst!

0: kucate bet. Napravite razmak. Zatim čestitajte.
1: Happy birthday!
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo!
0: Poručite.
3: Povrećaj pare kad fino kaže.
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091 910 106.
4: SMS Bet Radija.
0: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.

Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.

0: škole i ukoliko će vas motriti. Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mitšped Šamac.
1: I vrijeme je za popodnevnu patrolu. Poslušajte kakva je situacija na putevima u našoj zemlji. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bjeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati osim vikenda vozila saobraćaju na izmjenično jednom traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici oko 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Duga je kolona vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. A od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. To bi bilo to što se tiče situacije na cestama u našoj zemlji. E sada, gdje su zakazane radarske kontrole? Poslušajte u nastavku. Iz policijske stanice Gradačac najavili su radarsku kontrolu od 14.30 do 15.30 putni pravac M19 Lukovac Donji, od 15.40 do 16.40 Mionica 1, od 19.40 do 20.40 Vučkovci, od 20.50 do 21.50 Mionica 3 i od 22.30 do 23.30 Šehitluci. Gračanica od 13 do 14 sati, putni pravac M4 Gračanica. Srebrenik od 13 do 14 sati, Čehaja od 14 do 15 Srebrenik. Čelić do 13 sati, Lukavica autobusko stajalište. Što se tiče policije Brčko distrikta. Najavljena radarska kontrola u večernjim satima od 22 sata do ponoći, Potočari, Stanovi, Ražljevo. Ukoliko i vi imate informacija o nekoj situaciji na putu, javite nam Viber porukom na broj 061-058-855. Sretan put!
0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mitšped Šamac.
2: Sretan put! Sretan put. I ugodnu vožnju! Želi vam Bet Radio.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Hog izgradnja, možemo li napraviti Hog izgradnja, naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
2: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
3: Tempoplast.
0: Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama. Uz garanciju od 5 godina.
3: Tempoplast.
0: Tempoplast. Proizvodno-prodajni centar. Srebrenik, Ježinac. Magistralni put BB. 035-231-107. 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.

Ako ste se baš sada uključili, stigli ste u pravo vrijeme. Neka vam ovaj dan bude onako malo lakši, ljepši i opušteniji, a ekipa Bet Radija će se potruditi da ispuni sve te uslove, tako da vrijeme je za predah od obaveza, od guže i svega što vas je pratilo od jutros. Nadamo se evo da vam je dan krenuo baš onako kako ste ga i planirali. I ako nije, nema veze, još nije kasno da ga popravimo. U narednim minutama družit ćemo se uz dobru muziku, uz vaše poruke svakako. Sati i 50 minuta, kako pokazuje sponzor tačnog vremena Bellamy Onyx. U Gradašcu je boga mi 36 stepeni Celzijusa, tako da imate upozorenje na veliku opasnost od visokih temperatura. Mislimo da je to sasvim jasno, da i ne treba da se govori. U nastavku slušamo Tamaru Milutinović i Uroša Živkovića. Nije realno, nije normalno. Dobar vam dan iz studija i režije Bet Radija.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu teterito.

0: prvi put na našim prostorima Irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
0: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.
1: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100.

0: Enima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130. Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
1: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Sviramo samo za vas po vašem izboru. Može, kaže, pozdrav za kolektiv Kum namještaj. Veliki pozdrav idu za vas. Slušamo Šabana. Rođena si za mene.

kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Zglobni suncobran 9,95, ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95, ženski kupači kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: drugo?
1: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
2: Aquí te traje tu tequerito.

0: 24 sata nad gradom.
1: Radio Pet.
0: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
2: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
2: Upucate Bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
3: 091-910-106,
2: 091-710-104
3: i onaj posljednji,
2: nimalo manje važan,
3: 091-510-101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
4: Dobar dan, dragi slušaoci. Mimi je sa vama. Dobro došli u predvečernje druženje. Nadam se da ste dobro raspoloženi i spremni da još jedno veče ispunimo dobrom muzikom. Gdje god da nas slušate, kod kuće, na poslu, u autu ili u društvu, budite dio našeg programa. Šaljite nam svoje SMS poruke, pozdrave, čestitke, muzičke želje. Od 20 sati počinje naš večernji program u kojem ćemo se družiti sve do ponoći. Zagrijavamo atmosferu za večernje druženje. Pojačajte radio. Idemo veselo uz najveće hitove samo po vašoj želji. Mi dalje slušamo Sve je na prodaju.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti? Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.

stepenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

slušamo Semira. Kome danas želite uljepšati dan? Pošaljite poruku, pozdrav, čestitku ili muzičku želju. A mi ćemo se pobrinuti za ostalo. Uživajte.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Kaže ovako: pozdrav za društvo i može li šta od Sinana? Naravno da može. Slušamo Sinana i Reci sve želje. Veliki

lepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama

eto, srećan rođendan još jednom. Šaljite vaše SMS poruke. Mi se družimo večeras do ponoći. Gdje provodite ovo veče? A mi nastavljamo uz Mirsadu i Kažete mi noći tamne.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
1: Dobra muzika, super zabava.
2: Ovo je za Rubiku, još vjero, i ne moraš.
1: Svake večeri, talasima Vet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amiđa.
1: Ko preživi, pričat će.
2: Amiđa, već šta si mi radi. Vidim vas šta si mi radi. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
3: Put me zove, moram doći. Snjegovi su oko opiljeli.
1: Večernji program.
3: Ništa do vreme promenilo nije.
1: Večernji program. Večernji program.
4: Budimo srećni dugo, da ne bude nikad kraj.
1: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
5: Baro, zabranjujem ti upodne rečenice.
1: Ko preživi, pričat će.
6: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
7: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
1: SMS sad.
7: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima. 091-910-106, 091-710-104 i onaj posljednji, nimalo manje važan, 091-510-101. SMS sad. Sviramo samo za vas.
6: Sponzor SMS sata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
8: Dobro večer, dragi slušaoci. 20 sati i 4 minute na satu sponzora kompanije Bellamy Onyx. Pred nama je još jedno lijepo večernje druženje koje traje sve do ponoći uz muziku po vašoj želji. Šaljite svoje SMS poruke, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Možda baš večeras neko vama drag slavi rođendan, ili možda godišnjicu, ili neki drugi poseban trenutak. Podijelite radost sa nama, mi ćemo vaše čestitke i pozdrave prenijeti. Ostanite uz naš program do ponoći, sa vama je Mimi, veliki pozdrav. Želim da pozdravim imen i našeg sponzora, diskoteka Galaksi Srebrenik. Emir Đulović, subota 4.7. Mega party pića, groznica subotnje večeri. Ulaz samo 10 konvertibilnih maraka. Još jednom, ugodna večer i lijepo raspoloženje.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Pozdrav za sve vozače koji su trenutno na putu, a mi putujemo za naš lijepi gradačac, a u potpisu Emir. Sretan put, čuvajte se i uživajte uz dobru muziku.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav od Hareta i za njegovo društvo na vikendici.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Nastavljamo dalje za ekipu na splavu. Pozdrav od Amira, Enesa i Selme. Pozdrav svim slušateljima.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav za moje društvo na vikendici i svim slušateljima Bet Radija, a u potpisu Hare.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Veliki pozdrav za društvo koje je večeras roštilja. Slušamo Draganu, samo veselo ekipa. Uživajte u ovoj lijepoj noći.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Noćna ptica pozdravlja Mrkulju i za nju neka ide Miloš Bojanić. Pozdrav za Mimi od Noćne ptice.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za sve koji putuju, a mi putujemo za naš rodni grad, naš lijepi gradačac, a u potpisu Emir. Veliki pozdrav i sretan put!

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Nastavljamo dalje uz Davora i veliki pozdrav za Iliju.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Pozdrav za društvo od Čabana. Evo me majko, evo me čaršio.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za moje kolegice. Izdržite još malo. Uz dobru muziku je sve lakše. A u potpisu Indira.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Nastavljamo po vašem izboru. Pozdrav za Amela od Nerke.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Idemo dalje za ekipu na splavu. Pozdrav od Amira i Enesa.

pozdrav od Indire za sve slušaoce i za njene cure. Uz dobru muziku sve je lakše. Tako je, pišite nam vaše SMS poruke. Mi smo tu, družimo se do ponoći.

0: 091 510 101, SMS Betradija.
1: Veliki pozdrav za društvo koje večeras odmara uz roštilj. Samo tako, ekipa, svaka čast. Uživajte.

Gdje god da se nalazite, neka vas prati dobro raspoloženje. Pišite nam, šaljite vaše SMS poruke. A mi dalje slušamo Samo po želji Emira, koji putuje nazad u svoj rodni grad. Tretan put.

To se kaže zahladnilo. 27 stepeni u našem gradu. Onako malo nam je oblačno, a mi dalje slušamo po vašem izboru.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Orilo, gorilo, imao, ne imao, bilo se ne bilo, nisam propao.
2: Nastavljamo dalje od Mandi za Najla.

sad kaže ovako: pozdrav za moju mamu Esmu, koja uvijek sluša vaš radio. Želim joj puno zdravlja. U potpisu njena ćerka Sanela. Veliki pozdrav za Esmu.

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Pozdrav ispod Šadrvana za priku Husu, Bađu Nadira od babe Elvira. Pozdrav i slušaocima. Veliki pozdrav za društvo ispod Šadrvana.

0: sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio.
1: Pozdrav idu ispod Šadrvana za Bađu Nadira, Priku Husu, od babe Elvira.

Nastavljamo dalje. Ispod Šadrvana. Pozdrav za priku Husu, Bađu Nadira. Od babe Elvira. A mi slušamo Adilu i Rodila se ljepotica.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav ispod Šadrvana za Bađu Nadira, Priku Husu, babe Elvira i naravno pozdrav svim slušateljima.

0: SMS, muzičke želje, Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo dalje, samo od Mande za Najla.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Slušamo dalje za Priku Husu, Bađu Nadira i Zanesa. Pozdrav ispod Šadrvana od babe Elvira.

0: muzika po mom.
1: Gospodin u duši, tako je. Pozdrav ispod Šadrvana za Bađu Nadira, Anesa i Priku Husu.

0: Bet Radio.
1: Slušali smo Halida, sada nastavljamo sa Šabanom. Pozdrav ispod Šadrvana za Bađu Nadira, Priku Husu i Zanesa od babe Elvira. I pozdrav svim slušaocima.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Nastavljamo dalje. Pozdrav ispod Šadrvana, Zanesa, Bađu Nadira i Priku Husu.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Nastavljamo uz Harisa Džinovića, samo poželji društvo na vikendici.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Pozdrav od Amira, Enesa i Selme svim slušateljima i ekipi na vikendici. Kaže, više nismo na splavu. Gdje god da ste, uživajte. Uživajte.

0: Kiša dobrih nota.
1: Pozdrav od Hareta za njegovo društvo na vikendici. Ja želim samo da napomenem da se družimo do ponoći. Požurite sa slanjem vaših SMS poruka, čestitki i muzički želji.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Pozdrav za ekipu na vikendici od Amira, Enesa i Selme.

Kiša dobrih nota. Nastavljamo u Skemala i za društvo na vikendici o potpisu Enesa.

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Eto, bili smo i na Zrću. A sada nastavljamo u Džeja i ovaj život nije lak. Pozdrav za mog dobrog prijatelja Mireta. Od Jaske i za sve slušatelje.

Dragi naši, evo došlo je vrijeme i da naše druženje privedemo kraju. Nadam se da sam vam uljubčala i ovu večer. Lijepo smo se družili večeras. I hvala vam. Treća smjena se odjavljuje, a vi ostanite uz najbolju muziku Bet Radija. A u nastavku ćete slušati i Asima Bajrića. Laku noć.